ọbụla ga-eritecha n'ebu nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

N'obodo Naija, onye ọbụla ga-erite cha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya, ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye.

0: ọnụ eu dalụkwanụ ndị MTN na-akwado anyị biko ka m na-ekwu kpọọ m na karịkwe mgbe m na-ekwu okwu nwe ndị na-akpọ m mana kịta enwee ike ịkpọghachi m ka a na-ekwu kịta kpọghachi m ka ọ na-aga n'iru yala onwe afọ igbo ekene m gị ekene m gị nnọọ
1: okwu a na-asị kwuo n'ogwe ka ọ dị nwaanyị a mere ya nwa na-anakwa na obere nwa ahụ ka na-adọkwa n'azụ ọkwa kwụchọ ya ka o mejuru ya so ya bụ ha dọrọ ma ihe nwaanyị ahụ mere adọrọ ma n'elu ụtụtụ ma n'elu mma adọghị ha many people na-eme ya bụ ihe na secret society ebe ha na ọ na-alaghachi ụmụ ha wee na-enweta ọkwa nke ya bụ ha dọrọ ma both spiritual and physical ha na-emekwu ya adọ dọrọ ma
0: nwunye
1: kwukwe nwaanyị ahụ ikpe ihe ahụ mere obere nwaanyị
0: ọdịnaka si na Chukwu ga-ekpe nwaanyị anwụ ikpe maka na ihe ọ melụ adịrọ mma ndị ihe a na-eme ile anya isi Chineke na o nwere ndị na-eme ihe ntị ga-anụ ọ dịzie ka ihe nke onye a ọkwa nne ka onwe ihe ọzọ dị n'ife yelo nwa afọ igbo wee kene m gị gaba n'iru anụmanụ ewo na-ege ntị na-ege ntị ihe dị n'ife ahụ na nye nwezi efe na-ege ntị ihe dị n'ife ahụ na nye nwezi efe mana kanyị na agagodi na nke a yelo nwa afọ igbo nwa ekene m gị nnọọ ekene m gị gaba n'iru anụmanụ ewo hello
2: good evening ugboro ọma
0: owu ekene m gị
2: ịfọ a na-ekwu nwaanyị a ga-ata okwesịda onye akpọ nwunye nne ọ ga-ata afụfụ ọbụrụ mmụda ọbụrụ nne ka ọ bụ ọnwa akpịrị wuru nwu mana afụfụ ya mgbe ọ ga-ata ya a na m ekpere chineke ka ụmụ ya gara ịkịta oke ka ọ bụrụ nyanwa ga-ata awụfụ a nọrọ ndụ taa awụfụ ife ome maka na alụ ka ome ga-ewepụ nwa na arụ ka ome ga na pasta ahụ onye kpọọ nwe pasta onye kasị ogbube ji emesịta laiki ya onye kpọọ nwe onye na-akụ ụkọchukwu wee na-akpa alụ ọ ga-ata ụfụ fana bụ ga-ata ụfụ nkasa ga-echete mkpụrụ onye kụ ka ọ ga-ahụ
0: tụa
2: ka ọ ga-ahụ
0: daalụ rinne ọ sị nwaanyị a ga-ata afụfụ a maka na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya ghọta onye a bụrụ ezigbo nne ọ bụrụ ezigbo nne n'ife a ị na-ekwu maka na ihe ị na-enweta n'aka onye ụkọchukwu ka nnata ozi ndị na-akwado anyị bụ onwezi ozi ndị na-akwado anyị bu emtianu mwana kangaba niru na nka yalo mwa fibo.